0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Blæblæser. Blæblæser.
4: Vel blåst.
7: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
9: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
10: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlat. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
5: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Ei tredukke for liv. Og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant det.
2: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
3: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
6: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
7: Gul container!
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Schilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbeat, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
4: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
6: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
7: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
6: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
8: Hva med et reolsystem fra
9: Rydd.no?

0: hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrikningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: lyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Har du sett dina lille skiftenøyel?
3: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank. Ung litt lenger.
7: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
8: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
2: Bærbar blæblæser!
3: Bærbar blæblæser!
2: Blæblæser!
3: Blæblæser!
2: Bærbar blæblæblæs!
1: Vel blåst!
4: Vel, vel! På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
6: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig! I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
7: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
8: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
9: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant deg.
10: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.

Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppdrag.

0: Thomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie. Keramisk beskyttelse. Og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell. Alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og de blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Her er VG-nyhetene. En person pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet som følge av en knivstikking på Mortensrud i Oslo sent i går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
1: Mye ressurser i området gjør at vi får pågrepet en person rett i nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Så nå har vi kontroll på fornærmede, og vi har kontroll på gjerningspersonen. Jeg har ikke nøyaktig alder, men yngre menn. Vi har funnet en kniv, og den var pågrepne.
0: Litauens krisemyndighet sier kampfly fra NATO har skutt ned en drone i landets luftrom sent i går. Det ble sendt opp fly etter en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra. Republikaneren Mitch McConnell, som har vært borte fra senatet i USA i 3 måneder etter at han ble lagt inn på sykehus i juni, var i går tilbake. 84-åringen forsikrer at han vil være på plass i den viktige tiden opp mot mellomvalget i høst. Skuespiller Michael J. Fox fikk en ærespris under nattens Emmy-utdeling i Los Angeles for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Sykehusserien The Pitt fikk pris for beste dramaserie. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.–27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: guess I am.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7. Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet etter en knivstikking på Mortensrud I Oslo sent I går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
2: Mye ressurser I området gjør at vi får pågrepet en person rett I nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Så nå har vi kontroll på fornærmede, og vi har kontroll på gjerningspersonen. Jeg har ikke nøyaktig alder, men yngre menn. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepene.
1: Litauens krisemyndighet sier kampfly fra NATO har skutt ned en drone I landets luftrom sent I går. Det ble sendt opp fly etter en mulig droneobservasjon I nærheten av hovedstaden Vilnius, der foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra. Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt alle landets fengsler om å spare inn 83 millioner kroner I løpet av året. De foreslår mer kameraovervåking I stedet for fengselsbetjenter, skriver Klassekampen. Direktør Frode Børstad I Kriminalomsorgen Nord sier dette blant annet vil føre til mer innlåsing. Skuespiller Michael J. Fox fikk ærespris under nattens Emmy-utdeling I Los Angeles for arbeidet han har gjort I forbindelse med Parkinsons sykdom. Serien Widow's Bay ble kveldens største vinner med 6 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Haugesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Ei tre dukke for liv. Og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helger. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Du, har du sett dina lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
2: Ja.
3: Hva med et reolsystem fra
4: rydd.no?
5: Ska du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Bergveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Renten ventes å være høy de neste to årene, det spår Statistisk sentralbyrå, som samtidig forventer at lønnsvekst vil føre til at husholdningenes kjøpekraft forbedres. SSB anslår en årslønnsvekst på 4,3% I år. Kong Harald hadde tre privateide eiendommer, smykker, juveler og en hemmelig formue. Arven verdt flere hundre millioner kroner.
2: Eiendommene Kongsseteren på Voksenkollen I Oslo, Prinsehytta som ligger I Sikkelsdalen I Jotunheimen og Sommerhytta på Mågerø. Kongehusekspertene tror kong Håkon vil få verdier som tradisjonelt har tilhørt den sittende monarken. Det kan hende at dronning Sonja blir sittende I uskiftet bo, slik at det store arveoppgjøret utsettes.
1: Reporter Miriam Alsvik. Minst 13 mennesker ble såret av Houthi-militsen I Jemen angrep flere byer sør I Saudi-Arabia, det hevder den saudiledede militærkoalisjonen ifølge nyhetsbyrået AFP. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler og droner I angrepet. Skuespiller Michael J. Fox fikk ærespris under nattens Emmy-utdeling I Los Angeles for arbeidet han har gjort I forbindelse med Parkinsons sykdom. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 6 priser. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: UDI har varslet at 7 ulike asylmottak her I landet skal legges ned fra nyttår. Blant dem Søre Sunnmøre mottak I Ulstein. Mottaket har 150 beboere. Ordfører Stian Skorgen Scheide uttaler til Vikebladet Vestposten at han håper UDI vil ta en ny vurdering og sier til avisa at kommunen både har et velfungerende mottak og et samfunn som tar godt imot beboerne derfra. Veidekke sitt masseuttak I Bingsa har fått pålegg etter at statsforvalteren var på tilsyn. Statsforvalteren fant 2 avvik. Massesenteret mangler et måleprogram for måling av støvnedfall, utslipp til vann og støy, og virksomheten hadde heller ingen skriftlig avfallsplan, det skriver Sunnmørsposten I dag. Veidekke Industri pålagt å rette opp avvikene snarest og sende skriftlig tilbakemelding innen 1. november. Trygg Forsikring vil ha et forbud mot salg av elsparkesykler der det enkelt å fjerne fartssperren på 20 km I timen. Selskapet viser til at modeller kan trimmes til opp mot 100 km I timen og utgjør en betydelig ulykkesrisiko. Kjøring med trimmet sparkesykkel gjør ansvarsforsikringen ugyldig og kan føre til enorme økonomiske konsekvenser for brukeren ved en ulykke. Myndighetene vurderer for tiden nye tiltak I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet for perioden fra 2026 til 2029. Og til slutt, en bil kjørte I grøfta I Volda natt til I dag. Det meldte Møre og Romsdal politidistrikt I natt. Politiet rykket ut 2:50. Heldigvis ingen personskade. Bileieren valgte selv å ordne bilberging, og politiet hadde ingen videre oppfølging av hendelsen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Tirsdagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 14-15 grader. Radio Ålesund, godt og vel passert 9 tirsdag morgen. Dette her Summer.

0: Ich lauf verlangens dir. Trabar und remote und ich bleib.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70-100-100.

0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: En elbil som gikk tom for strøm, den midlertidige omkjøringsveien på Lærstad I Ålesund, skapte kø I morgenrush I dag. Operasjonslederen I politiet, Mona Kvernberg, opplyste til Sunnmørsposten at det var en elbil da, som hadde gått tom for strøm. Ifølge tipsere til avisen så gikk køen da sakte på hele innfartsveien mot Moa fra NTNU, mens trafikken mot sentrum ble meldt å ha løsnet litt før klokka ni.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 14-15 grader.

Ålesund befinner seg nå 2 poeng bak Kristiansund på nedrykksplass i Eliteserien. Bodø-Glimt vant 3-2 over Sandefjord i går. Sandefjord nå bare 1 poeng foran Kristiansund på kvalifiseringsplassen ifølge en tabelloppdatering fra NTB i dag. Andreas Helmersen ble 2-målskårer for Glimt i går, som nå har 9 strake seire og leder serien med 3 poeng foran Viking. 10 runder gjenstår. Norges ishockeyforbund i krisemodus etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs få dager før seriestart. Forbundet må nå bestemme seg om årets eliteserie skal bestå av 40 eller 48 runder. Generalsekretær Petter Salsten sier til NTB at en avgjørelse må tas før seriestarten i morgen. Var dommerne Matt Donahue og Blake Antrobus tatt ut av tjeneste etter at de godkjente Erling Braut Haaland sitt mål mot Manchester United på søndag. Ifølge The Athletic har dommersjef Howard Webb bestemt at de to ikke får nye oppdrag før tidligst etter den kommende landslagspausen. Dommerorganisasjonen Pro Ref har bekreftet at målet skulle vært annullert fordi Enzo Fernandez påvirket spillet fra offside-posisjon. Og i kveld spilles det flere kamper i den engelske ligacupen. Liverpool møter Tottenham hjemme, Ipswich får besøk av Arsenal, i London møtes West Ham og Fulham, mens Reading får besøk av Brentford.

0: Vi har varslet at 7 asylmottak her i landet skal legges ned fra nyttår. Blant dem er Søre Sunnmøre mottak i Ulstein. Mottaket har i dag 150 beboere. Ordfører Stian Skolgen Skeie uttaler til Vikebladet Vestposten at han håper at UDI vil ta en ny vurdering, og sier til avisa at kommunen både har et velfungerende mottak og et samfunn som tar godt imot beboerne. En bil som gikk tom for strøm med den midlertidige omkjøringsveien på Lærstad i Ålesund skapte kø i morgenrush i dag. Operasjonsleder Mona Kvernberg i politiet opplyste i 8:30 til Sunnmørsposten at årsaken var en elbil som hadde gått tom for strøm. Ifølge tipsere til avisen så gikk køen da sakte på hele innfartsveien mot Moa fra NTNU. Trafikken mot sentrum ble meldt å ha løsnet litt før 9. Trygg Forsikring vil altså ha et forbud mot salg av elsparkesykler der det er enkelt å fjerne fartssperren på 20 km i timen. Selskapet viser til at modeller kan trimmes til opp mot 100 km i timen, noe som utgjør en betydelig ulykkesrisiko. Kjøring med trimmet sparkesykkel gjør ansvarsforsikringen ugyldig, noe som kan føre til enorme økonomiske konsekvenser for brukeren ved en ulykke. Myndighetene vurderer for tiden nye tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet for perioden fra 2026 til 2029.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatt steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader.
0: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Du våkner opp. Fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere politibetjent fra Agder tiltalt for flere tilfeller av grov korrupsjon og forsøk på utpressing. Mannen som I 40-årene skal forklare seg I retten I dag.
2: Ifølge tiltalen mottok han penger fra prostituerte og truet tre menn. Lovbruddene skal ha skjedd I 2025 mens han jobbet med utlendingskontroll og etterforskning. Strafferammen på inntil 10 år. Mannen har erkjent straffskyld.
1: Reporter Miriam Alsvik. Økokrim har tatt ut tiltale mot tre personer for grovt bedrageri etter at en eldre person ble lurt til å overføre flere millioner kroner til svindlerne. Ifølge tiltalen ble den fornærmede forespeilet at pengene var sikret gjennom verdier I blant annet gullbarrer, edelstener og tepper. I virkeligheten skal disse verdiene bare ha vært en brøkdel av pengene som ble overført. Renta ventes å være høy de neste 2 årene, det spår Statistisk sentralbyrå, som samtidig forventer at lønnsvekst ville føre til at husholdningenes kjøpekraft forbedres. SSB anslår en årslønnsvekst på 4,3% I år. Skøytestjernen Jutta Lerdam tar en pause fra isen kommende sesong. 27-åringen som forlovet med influencer Jake Paul sier at hun vil bruke tid på å gjøre det som gjør henne glad. Lerdam tok sitt første OL-gull på 1000 meter I Milano I februar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: UDI har varslet at 7 asylmottak her I landet skal legges ned fra nyttår. Blant dem Søre Sunnmøre mottak I Ulstein. Mottaket har I dag 150 beboere. Ordfører Stian Skolgen Skeie uttaler til Vikebladet Vestposten at han håper at UDI vil ta en ny vurdering, og sier til avisa at kommunen både har et velfungerende mottak og et samfunn som tar godt imot beboerne. En bil som gikk tom for strøm med den midlertidige omkjøringsveien på Lærstad I Ålesund skapte kø I morgenrush I dag. Operasjonsleder Mona Kvernberg I politiet opplyste I 8:30 til Sunnmørsposten at årsaken en elbil som hadde gått tom for strøm. Ifølge tipsere til avisen så gikk køen da sakte på hele innfartsveien mot Moa fra NTNU. Trafikken mot sentrum ble meldt å ha løsnet litt før 9. Trygg Forsikring vil altså ha et forbud mot salg av elsparkesykler der det enkelt å fjerne fartssperren på 20 km I timen. Selskapet viser til at modeller kan trimmes til opp mot 100 km I timen, noe som utgjør en betydelig ulykkesrisiko. Kjøring med trimmet sparkesykkel gjør ansvarsforsikringen ugyldig, noe som kan føre til enorme økonomiske konsekvenser for brukeren ved en ulykke. Myndighetene vurderer for tiden nye tiltak I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet, for perioden fra 2026 til 2029.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Tirsdagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 14-15 grader.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: Ålesund befinner seg nå 2 poeng bak Kristiansund på nedrykksplass i Eliteserien. Bodø-Glimt vant 3-2 over Sandefjord i går. Sandefjord nå bare 1 poeng foran Kristiansund på kvalifiseringsplassen ifølge en tabelloppdatering fra NTB i dag. Andreas Helmersen ble 2-målskårer for Glimt i går, som nå har 9 strake seire og leder serien med 3 poeng foran Viking. 10 runder gjenstår. Norges ishockeyforbund i krisemodus etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs få dager før seriestart. Forbundet må nå bestemme seg om årets eliteserie skal bestå av 40 eller 48 runder. Generalsekretær Petter Salsten sier til NTB at en avgjørelse må tas før seriestarten i morgen. Var dommerne Matt Donahue og Blake Antrobus er tatt ut av tjeneste etter at de godkjente Erling Braut Haaland sitt mål mot Manchester United på søndag. Ifølge The Athletic så har dommersjef Howard Webb bestemt at de to ikke får nye oppdrag før tidligst etter den kommende landslagspausen. Dommerorganisasjonen Pro Ref har bekreftet at målet skulle vært annullert fordi Enzo Fernandez påvirket spillet fra offside-posisjon. Og i kveld spilles det flere kamper i den engelske ligacupen. Liverpool møter Tottenham hjemme, Ipswich får besøk av Arsenal, i London møtes West Ham og Fulham, mens Reading får besøk av Brentford.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader.

0: UDI har varslet at 7 asylmottak her i landet skal legges ned fra nyttår. Blant dem er Søre Sunnmøre mottak i Ulstein. Mottaket har i dag 150 beboere. Ordfører Stian Skolgen Skeie uttaler til Vikebladet Vestposten at han håper at UDI vil ta en ny vurdering, og sier til avisa at kommunen både har et velfungerende mottak og et samfunn som tar godt imot beboerne. En bil som gikk tom for strøm den midlertidige omkjøringsveien på Lærstad i Ålesund skapte kø i morgenrush i dag. Operasjonsleder Mona Kvernberg i politiet opplyste i 8:30 til Sunnmørsposten at årsaken var en elbil som hadde gått tom for strøm. Ifølge tipsere til avisen så gikk køen da sakte på hele innfartsveien mot Moa fra NTNU. Trafikken mot sentrum ble meldt å ha løsnet litt før 9. Trygg Forsikring vil altså ha et forbud mot salg av elsparkesykler der det er enkelt å fjerne fartssperren på 20 km i timen. Selskapet viser til at modeller kan trimmes til opp mot 100 km i timen, noe som utgjør en betydelig ulykkesrisiko. Kjøring med trimmet sparkesykkel gjør ansvarsforsikringen ugyldig, noe som kan føre til enorme økonomiske konsekvenser for brukeren ved en ulykke. Myndighetene vurderer for tiden nye tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet for perioden fra 2026 til 2029.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70-100-100.

0: Tidens idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. PST og Kripos ransaker i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Siktelsen gjelder to forhold, mistanke om brudd på sanksjonsloven og mistanke om medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Begge forholdene er knyttet til Telenor-konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. En av fem norske studenter sliter med psykiske plager, det viser studentenes store helse- og trivselsundersøkelse for 2026.
2: Det har gått ned fra en av fire, men mange opplever fortsatt betydelige utfordringer i studenthverdagen. Andelen som har opplevd seksuell trakassering er økende, og flere studenter sliter med søvnproblemer. Samtidig oppgir studentene høyere livskvalitet enn tidligere studenter.
1: Reporter Miriam Alsvik. Norges handelsoverskudd i august var på over 100 milliarder kroner, det høyeste siden januar 2023, ifølge Statistisk sentralbyrå. Høye energipriser drevet av Midtøsten-konflikten og lave gasslagre i Europa bidro til solid økning i eksportinntektene. Norsk eksport steg over 30% fra i fjor, mens importen økte 7% ifølge SSB. Opptellingen av stemmer i valget i Sverige blir ikke fullført før på torsdag, opplyser valgmyndigheten. De anslår et større antall stemmer i år enn ved tidligere valg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: UDI har varslet at 7 asylmottak her i landet skal legges ned fra nyttår. Blant dem er Søre Sunnmøre mottak i Ulstein. Mottaket har i dag 150 beboere. Ordfører Stian Skolgen Skeie uttaler til Vikebladet Vestposten at han håper at UDI vil ta en ny vurdering, og sier til avisa at kommunen både har et velfungerende mottak og et samfunn som tar godt imot beboerne. En bil som gikk tom for strøm med den midlertidige omkjøringsveien på Lærstad i Ålesund skapte kø i morgenrush i dag. Operasjonsleder Mona Kvernberg i politiet opplyste i 8:30 til Sunnmørsposten at årsaken var en elbil som hadde gått tom for strøm. Ifølge tipsere til avisen så gikk køen da sakte på hele innfartsveien mot Moa fra NTNU. Trafikken mot sentrum ble meldt å ha løsnet litt før 9. Trygg Forsikring vil altså ha et forbud mot salg av elsparkesykler der det er enkelt å fjerne fartssperren på 20 km i timen. Selskapet viser til at modeller kan trimmes til opp mot 100 km i timen, noe som utgjør en betydelig ulykkesrisiko. Kjøring med trimmet sparkesykkel gjør ansvarsforsikringen ugyldig, noe som kan føre til enorme økonomiske konsekvenser for brukeren ved en ulykke. Myndighetene vurderer for tiden nye tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet for perioden fra 2026 til 2029.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 14-15 grader.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
3: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
4: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.

Ålesund befinner seg nå 2 poeng bak Kristiansund på nedrykksplass i Eliteserien. Bodø-Glimt vant 3-2 over Sandefjord i går. Sandefjord nå bare 1 poeng foran Kristiansund på kvalifiseringsplassen ifølge en tabelloppdatering fra NTB i dag. Andreas Helmersen ble 2-målskårer for Glimt i går, som nå har 9 strake seire og leder serien med 3 poeng foran Viking. 10 runder gjenstår. Norges ishockeyforbund i krisemodus etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs få dager før seriestart. Forbundet må nå bestemme seg om årets eliteserie skal bestå av 40 eller 48 runder. Generalsekretær Petter Salsten sier til NTB at en avgjørelse må tas før seriestarten i morgen. Var dommerne Matt Donahue og Blake Antrobus er tatt ut av tjeneste etter at de godkjente Erling Braut Haaland sitt mål mot Manchester United på søndag. Ifølge The Athletic så har dommersjef Howard Webb bestemt at de to ikke får nye oppdrag før tidligst etter den kommende landslagspausen. Dommerorganisasjonen Pro Ref har bekreftet at målet skulle vært annullert fordi Enzo Fernandez påvirket spillet fra offside-posisjon. Og i kveld spilles det flere kamper i den engelske ligacupen. Liverpool møter Tottenham hjemme, Ipswich får besøk av Arsenal, i London møtes West Ham og Fulham, mens Reading får besøk av Brentford.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdags været vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader.

0: Det er Nick Jonas sammen med Tove Lo. Låten, den heter Close.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille.

0: trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det var en melding fra politiet om en trafikkulykke på Valdrøya som de fikk melding om nå like før 11:30. De fikk melding om at en bil hadde kjørt ut av veien og rykket ut. Nå 11:50 så var politiet og ambulanse begge på stedet. Der viste det seg at det ett kjøretøy og en person involvert. Ingen trafikale problemer. Kjøretøyet står ute av veien ifølge politiet. En bil som ikke kjørbar videre. Giske, Valderøya.

Laila Langley i radioen din. Du hørte Be Here på Radio Ålesund. Det vi nærmer oss en nyhetsoppdatering, for nå klokka straks 12. Du hører Kontoret på Radio Ålesund med Bryan Adams. Dette her filmmusikk. Everything I do it for you.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Her er VG-nyhetene. Det er en nær familiær relasjon mellom mannen som ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld, og den siktede, det sier politiet nå. Den skadede mannen ble fraktet til akuttmottaket med alvorlige skader etter hendelsen. Han var bevisst da nødetatene kom til stedet. PST og Kripos ransaker I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Siktelsen gjelder to forhold. Mistanke om brudd på sanksjonsloven og mistanke om medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Begge forholdene knyttet til Telenor-konsernets tidligere virksomhet I Myanmar. En tidligere politibetjent fra Agder tiltalt for flere tilfeller av grov korrupsjon og forsøk på utpressing. Mannen som I 40-årene forklarer seg I retten I dag.
2: Ifølge tiltalen mottok han penger fra prostituerte og truet tre menn. Lovbruddene skal ha skjedd I 2025 mens han jobbet med utlendingskontroll og etterforskning. Strafferammen på inntil 10 år. Mannen har erkjent straffskyld.
1: Reporter Miriam Alsvik. Antallet 100-åringer I Japan har for første gang passert 100 000, opplyser helsedepartementet I landet I dag. Rundt 90% av dem kvinner, opplyser departementet. Fruktbarhetsraten I landet på den andre siden på et rekordlavt nivå. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: UDI har varslet at 7 asylmottak her I landet skal legges ned fra nyttår. Blant dem Søre Sunnmøre mottak I Ulstein. Mottaket har I dag 150 beboere. Ordfører Stian Skolgen Skeie uttaler til Vikebladet Vestposten at han håper at UDI vil ta en ny vurdering, og sier til avisa at kommunen både har et velfungerende mottak og et samfunn som tar godt imot beboerne. En bil som gikk tom for strøm den midlertidige omkjøringsveien på Lærstad I Ålesund skapte kø I morgenrush I dag. Operasjonsleder Mona Kvernberg I politiet opplyste I 8:30 til Sunnmørsposten at årsaken en elbil som hadde gått tom for strøm. Ifølge tipsere til avisen så gikk køen da sakte på hele innfartsveien mot Moa fra NTNU. Trafikken mot sentrum ble meldt å ha løsnet litt før 9. Trygg Forsikring vil altså ha et forbud mot salg av elsparkesykler der det enkelt å fjerne fartssperren på 20 km I timen. Selskapet viser til at modeller kan trimmes til opp mot 100 km I timen, noe som utgjør en betydelig ulykkesrisiko. Kjøring med trimmet sparkesykkel gjør ansvarsforsikringen ugyldig, noe som kan føre til enorme økonomiske konsekvenser for brukeren ved en ulykke. Myndighetene vurderer for tiden nye tiltak I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet, for perioden fra 2026 til 2029.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdags været vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

Musikk til arbeidsdagen fra Ruben. Du hørte Du lyger. Det klokka passert halv ett. Tidlig denne tirsdags ettermiddagen på Radio Ålesund med David Guetta og J-Lo nå.

0: rettskilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdags været vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris

0: Her kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Mathilde Frey på Radio Ålesund. Du hørte Tok hennes hånd. Og så er klokka straks ett. En nyhetsoppdatering både nasjonalt og lokalt på toppen av en ny time straks. Så før det så er dette

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er vegnyhetene. En person alvorlig skadet etter å ha blitt knivstukket ved en videregående skole I Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson og søker I området etter eventuelle flere skadde. 9 av 10 har svært eller ganske stor tillit til dronning Sonja, viser en ny meningsmåling responsanalyse har gjort for VG. Samtidig viser under halvparten 41% samme tillit til dronning Mette Marit. 88% har svært eller ganske stor tillit til kong Håkon. Direktoratet for medisinske produkter oppfører 6 syntetiske peptider på den strafferettslige dopinglista. De siste årene har interessen for slike stoffer økt, særlig blant unge. Oppføringen sender et tydelig signal om at disse stoffene kan være helseskadelige, heter det fra direktoratet. Vikingspiss Erik Botheim med I Ståle Solbakkens første landslagstropp etter VM. Det har vært stor konkurranse om plassen, sier Solbakken.
2: En Helmersen I Bodø-Glimt har vist seg litt fram. Heggebø har vært inne noen ganger før. Botheim har vist seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig at han har sklidt inn I den troppen her.
1: Bodø-Glimts Ole Didrik Blomberg med for første gang, mens klubbkamerat Jens Petter Hauge utelatt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: En mann I 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for mishandling av samboeren sin over en periode på flere år. Ifølge tiltalen skal han ha sparket henne, dratt henne I håret og kastet gjenstander på henne. Han skal også ha isolert henne fra familie og venner. Et barn skal ha vært vitne til flere av hendelsene. Saken skal gå for Sunnmøre tingrett I januar, melder NRK I dag, med 3 dager satt av til rettssaken. En bil kjørte av veien på Valdrøya tidligere I dag. Politi og ambulanse rykket ut og var på stedet like over 11:30. Føreren ble tatt med til legekontor for sjekk. Bilen måtte hentes av bilberger, ifølge rapporten fra politiet. Ingen trafikale problemer ble meldt. FRP-leder Sylvi Listhaug har stilt et spørsmål til helseministeren om ambulansetjenestene I Møre og Romsdal. Helseforetaket har foreslått å erstatte ambulanser I Geiranger, Midtsund og Harøya med biler bemannet av bare én ambulansemedarbeider og vil la brannvesenet dekke inn alle mer akutte situasjoner. Listhaug vil nå ifølge NRK ha svar på om helseministeren mener dette akseptabelt og om han vil gripe inn for å stoppe nedbyggingen. Og så Ørjan Nyland med I troppen til de kommende Nations League-kampene for fotballlandslaget. Det blir det mer om I sporten.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Where is my husband? 6 minutter over 1. Inn i en ny time på Radio Ålesund. Tidlig tirsdag ettermiddag. Jeg heter Aslak, jeg er med deg fram til 2. Når Jonas etter hvert kommer med ettermiddagsrush også.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatt steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Gul container!
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæser.
6: Fant du han?
7: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
8: Hva med et reolsystem fra
9: Rydd.no?

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Let's go.

Landslagssjef Ståle Solbakken har i dag kunngjort troppen til de kommende Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales. Tre spillere fra Møre og Romsdal med, ifølge NRK. Keeper Ørjan Nyland, som nå spiller for RB Leipzig. Midtstopper Leo Østegård fra Genoa og midtbanespiller Fredrik Aursnes fra Benfica. Brødrene Thomas og Tobias Leikanger fra Ålesund ble tatt ut på hvert sitt aldersbestemte fotballlandslag. Thomas, som spiller for Real Sociedad, fikk plass på U16-landslaget, skriver Sunnmørsposten, mens Tobias fra OFK ble tatt ut på U18-laget. Det samme som OFK-spiss Markus Haagensen Reed. I tillegg ble Hødd-spiller Bror Riese og OFK-spiller Iver Skillestad Solevåg tatt ut på U15-landslaget, og Jakob Rønningen fra OFK i U17-troppen. Ålesund akkurat nå 2 poeng bak Kristiansund på nedrykksplass i Eliteserien. Bodø-Glimt vant 3-2 over Sandefjord i går. Sandefjord nå bare 1 poeng foran Kristiansund på kvalifiseringsplassen, ifølge en tabelloppdatering fra NTB i dag. Andreas Helmersen ble 2-målskårer for Glimt, som nå har 9 strake seire i Eliteserien og leder serien med 3 poeng foran Viking i det 10 runder gjenstår. Yeah.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader.

Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på

til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, hos for besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe blir blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. En elev är allvarligt skadad efter knivstikking vid Kuben vidaregående skola i Oslo, fortæller insatsledare Tonje Brandrud.
2: Vi ryckte ut med stora styrkor och fick raskt kontroll på både den skadade och en förmentlig gärningsperson. Så den skadade är ivaretatt av hälsovesenet och betegnas som allvarlig skadad, men den vi har kontroll på beregnes som pågreppet och vill bli kört i politiarresten.
1: Det er en familiær relasjon mellom mannen som ble knivstukket på Martensrud i Oslo i går kveld og den siktede. Fornærmede ble fraktet til akuttmottak med alvorlige skader. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
3: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Country-popstjerne Tobias Sten lager sin egen festival. Stenfest går av stabelen på Bjerke Travbanen i Oslo i juni neste år med konserter, matboder og både norske og internasjonale artister. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: En mann i 30-årene fra Sunnmøre er tiltalt for mishandling av samboeren sin over en periode på flere år. Ifølge tiltalen skal han ha sparket henne, dratt henne i håret og kastet gjenstander på henne. Han skal også ha isolert henne fra familie og venner. Et barn skal ha vært vitne til flere av hendelsene. Saken skal gå for Sunnmøre tingrett i januar, melder NRK i dag, med 3 dager satt av til rettssaken. En bil kjørte av veien på Valderøya tidligere i dag. Politi og ambulanse rykket ut og var på stedet like over 11:30. Føreren ble tatt med til legekontor for sjekk. Bilen måtte hentes av bilberger, ifølge rapporten fra politiet. Ingen trafikale problemer ble meldt. FRP-leder Sylvi Listhaug har stilt et spørsmål til helseministeren om ambulansetjenestene i Møre og Romsdal. Helseforetaket har foreslått å erstatte ambulanser i Geiranger, Midtsund og Harøya med biler bemannet av bare en ambulansemedarbeider og vil la brannvesenet dekke inn alle mer akutte situasjoner. Listhaug vil nå ifølge NRK ha svar på om helseministeren mener dette er akseptabelt og om han vil gripe inn for å stoppe nedbyggingen. Og så er Ørjan Nyland med i troppen til de kommende Nations League-kampene for fotballlandslaget. Det blir det mer om i sporten.
5: Radio Ålesund.

Alex Warren syng Fever Dream, og med det så vi I gang med ettermiddagsrøsje. Klokka din passert to, og Jonas på plass I studio. Klar for noen timer sammen med deg. God tirsdag.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken har I dag kunngjort troppen til de kommende Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales. Tre spillere fra Møre og Romsdal med, ifølge NRK. Keeper Ørjan Nyland, som nå spiller for RB Leipzig. Midtstopper Leo Østegård fra Genoa og midtbanespiller Fredrik Aursnes fra Benfica. Brødrene Thomas og Tobias Leikanger fra Ålesund ble tatt ut på hvert sitt aldersbestemte fotballlandslag. Thomas, som spiller for Real Sociedad, fikk plass på U16-landslaget, skriver Sunnmørsposten, mens Tobias fra OFK ble tatt ut på U18-laget. Det samme som OFK-spiss Markus Haagensen Reed. I tillegg ble Hødd-spiller Bror Riese og OFK-spiller Iver Skillestad Solevåg tatt ut på U15-landslaget, og Jakob Rønningen fra OFK I U17-troppen. Ålesund akkurat nå 2 poeng bak Kristiansund på nedrykksplass I Eliteserien. Bodø-Glimt vant 3-2 over Sandefjord I går. Sandefjord nå bare 1 poeng foran Kristiansund på kvalifiseringsplassen, ifølge en tabelloppdatering fra NTB I dag. Andreas Helmersen ble 2-målskårer for Glimt, som nå har 9 strake seire I Eliteserien og leder serien med 3 poeng foran Viking I det 10 runder gjenstår.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 14-15 grader.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

En mann i 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for mishandling av samboeren sin over en periode på flere år. Ifølge tiltalen skal han ha sparket henne, dratt henne i håret og kastet gjenstander på henne. Han skal også ha isolert henne fra familie og venner. Et barn skal ha vært vitne til flere av hendelsene. Saken skal gå for Sunnmøre tingrett i januar, melder NRK i dag, med 3 dager satt av til rettssaken. En bil kjørte av veien på Valdrøya tidligere i dag. Politiet og ambulanse rykket ut og var på stedet like over 11:30. Føreren ble tatt med til legekontor for sjekk. Bilen måtte hentes av bilberger, ifølge rapporten fra politiet. Ingen trafikale problemer ble meldt. FRP-leder Sylvi Listhaug har stilt et spørsmål til helseministeren om ambulansetjenestene i Møre og Romsdal. Helseforetaket har foreslått å erstatte ambulanser i Geiranger, Midtsund og Harøya med biler bemannet av bare én ambulansemedarbeider, og vil la brannvesenet dekke inn alle mer akutte situasjoner. Listhaug vil nå ifølge NRK ha svar på om helseministeren mener dette er akseptabelt, og om han vil gripe inn for å stoppe nedbyggingen. Og så er Ørjan Nyland med i troppen til de kommende Nations League-kampene for fotballlandslaget. Det blir det mer om i sporten.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og med regn og regnbyger av og på gjennom dagen. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. I kveld dreier vinden nordlig. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. En tenåring är allvarligt skadad efter en knivstikking vid Kuben vidaregående skola i Oslo. Bägge de involverade är elever vid skolan. Politiet har satt igång med vittneavhör, fortäller insatsledare Tonje Brandrø.
2: Det var många vittner, många på stedet både då vi ankom och som är något av det vi jobbar med dem och prata med disse både för att få klarhet i vad de har sett och också i varetagelse för vägen vidare.
1: Arbeiderpartiet lover skattelette for alle i jobb, men nekter å fjerne formuesskatten.
3: På landsstyremøtet i Arbeiderpartiet i dag skal finansminister Jens Stoltenberg fortelle om den politiske linjen AP vil legge seg på i forhandlingene om din og bedriftenes skatt. Han erkjenner at det vil bli vanskelig å finne et skatteforlik over de turbulente grensene som i dag finnes i norsk politikk. Samtidig er skatt i området hvor vi oftest har funnet sammen i forlik, sist i 2016, sier Stoltenberg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Karpe setter ny salgsrekord. Klokka 13 i dag åpnet forhåndssalget av det som blir deres aller siste konserter som holdes i Oslo Spektrum i 2028. Allerede er 16 av 21 konserter utsolgt ifølge oversikten på Ticketmaster. I 2022 satte duoen rekord med 10 dager på rad med utsolgte konserter. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: En mann i 30-årene fra Sunnmøre er tiltalt for mishandling av samboeren sin over en periode på flere år. Ifølge tiltalen skal han ha sparket henne, dratt henne i håret og kastet gjenstander på henne. Han skal også ha isolert henne fra familie og venner. Et barn skal ha vært vitne til flere av hendelsene. Saken skal gå for Sunnmøre tingrett i januar, melder NRK i dag, med 3 dager satt av til rettssaken. En bil kjørte av veien på Valdrøya tidligere i dag. Politiet og ambulanse rykket ut og var på stedet like over 11:30. Føreren ble tatt med til legekontor for sjekk. Bilen måtte hentes av bilberger, ifølge rapporten fra politiet. Ingen trafikale problemer ble meldt. FRP-leder Sylvi Listhaug har stilt et spørsmål til helseministeren om ambulansetjenestene i Møre og Romsdal. Helseforetaket har foreslått å erstatte ambulanser i Geiranger, Midtsund og Harøya med biler bemannet av bare en ambulansemedarbeider og vil la brannvesenet dekke inn alle mer akutte situasjoner. Listhaug vil nå ifølge NRK ha svar på om helseministeren mener dette er akseptabelt og om han vil gripe inn for å stoppe nedbyggingen. Og så er Ørjan Nyland med i troppen til de kommende Nations League-kampene for fotballlandslaget. Det blir det mer om i sporten.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Somber med sin låt Home Wrecker. Ettermiddagsrushet fortsetter, klokka har passert tre, og det altså meg og du. Mitt navn Jonas, her skal du få Taylor Swift.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet med regn og regnbyger meldt videre I dag. Sørøstlig frisk bris utsatte plasser, I kveld dreende nordlig. I morgen fortsatt regnbyger, nord- og nordvest bris, på kysten periodevis liten kuling, temperaturer rundt 11-12 grader.

Det The Whitney Houston som synger når klokka slår 4:30. En mann I 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for mishandling av samboeren sin over en periode på flere år. Ifølge tiltalen skal han ha sparket henne, dratt henne I håret og kastet gjenstander på henne. Han skal også ha isolert henne fra familie og venner. Et barn skal ha vært vitne til flere av hendelsene. Saken skal gå for Sunnmøre tingrett I januar, melder NRK I dag, med 3 dager satt av til rettssaken. En bil kjørte av veien på Valdrøya tidligere I dag. Politi og ambulanse rykket ut og var på stedet like over 11:30. Føreren ble tatt med til legekontor for sjekk. Bilen måtte hentes av bilberger, ifølge rapporten fra politiet. Ingen trafikale problemer ble meldt. FRP-leder Sylvi Listhaug har stilt et spørsmål til helseministeren om ambulansetjenestene I Møre og Romsdal. Helseforetaket har foreslått å erstatte ambulanser I Geiranger, Midtsund og Harøya med biler bemannet av bare én ambulansemedarbeider og vil la brannvesenet dekke inn alle mer akutte situasjoner. Listhaug vil nå ifølge NRK ha svar på om helseministeren mener dette akseptabelt og om han vil gripe inn for å stoppe nedbyggingen. Og så Ørjan Nyland med I troppen til de kommende Nations League-kampene for fotballlandslaget. Det blir det mer om I sporten.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya med regn og regnbyger meldt videre I dag. Sørøstlig frisk bris utsatte plasser, I kveld dreende nordlig. I morgen fortsatt regnbyger, nord- og nordvest bris, på kysten periodevis liten kuling, temperaturer rundt 11-12 grader.

0: du pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, oss får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

The Weeknd med In Your Eyes. Klokka tikker mot fire her på Radio Ålesund. Håper du har en fin tirsdag, 15. september. Nyheter venter like rundt hjørnet her. Men først litt musikk, her Bella Kay.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartiets Kjersti Toppe sier hun ble nærmest fysisk uvel da hun så bildene fra drapshuset i Ski. Nå krever hun svar fra helseministeren.
2: I helgen publiserte VG bilder fra innsiden av huset der Marit og Håkon Togerud ble drept i 2024. Naboer og andre varslet om bekymring, og kommunens hjemmesykepleiere var innom huset flere ganger i uken det siste året. Toppe etterlyser et felles varslingssystem for offentlige tjenester, og krever svar fra Jan Christian Vestre om hvorfor familien ikke fikk mer hjelp.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Astrid begraves onsdag neste uke klokka 13 i Ris kirke i Oslo. Hun gikk bort fredag 11. september, 94 år gammel, kun to dager etter at hun deltok i sin bror kong Haralds gravferd. Vikingspiss Erik Botheim med i Ståle Solbakkens første landslagstropp etter VM. Det har vært stor konkurranse om plassen, sier Solbakken.
3: En Helmersen i Bodø-Glimt har vist seg litt fram. Heggebø har vært inne noen ganger før. Botheim har vist seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig at han har sklidt inn i den troppen her.
1: Bodø-Glimts Ole Didrik Blomberg med for første gang, mens klubbkamerat Jens Petter Hauge utelatt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: En mann i 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for mishandling av samboeren sin over en periode på flere år. Ifølge tiltalen skal han ha sparket henne, dratt henne i håret og kastet gjenstander på henne. Han skal også ha isolert henne fra familie og venner. Et barn skal ha vært vitne til flere av hendelsene. Saken skal gå for Sunnmøre tingrett i januar, melder NRK i dag, med tre dager satt av til rettssaken. En bil kjørte av veien på Valderøya tidligere i dag. Politi og ambulanse rykket ut og var på stedet like over 11:30. Føreren ble tatt med til legekontor for sjekk. Bilen måtte hentes av bilberger, ifølge rapporten fra politiet. Ingen trafikale problemer ble meldt. FRP-leder Sylvi Listhaug har stilt et spørsmål til helseministeren om ambulansetjenestene i Møre og Romsdal. Helseforetaket har foreslått å erstatte ambulanser i Geiranger, Midtsund og Harøya med biler bemannet av bare én ambulansemedarbeider, og vil la brannvesenet dekke inn alle mer akutte situasjoner. Listhaug vil nå ifølge NRK ha svar på om helseministeren mener dette akseptabelt, og om han vil gripe inn for å stoppe nedbyggingen. Og så Ørjan Nyland med i troppen til de kommende Nations League-kampene for fotballlandslaget. Det blir det mer om i sporten.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Vivia Dean og inn I en ny time. Går vi klokka passert 4 slutten av arbeidsdagen for de aller fleste, og jeg håper du nytter tirsdagen. Her skal vi til Jamie Miller.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet med regn og regnbyger meldt videre I dag. Sørøstlig frisk bris utsatte plasser, I kveld dreende nordlig. I morgen fortsatt regnbyger, nord- og nordvest bris, på kysten periodevis liten kuling, temperaturer rundt 11-12 grader.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken har i dag kunngjort troppen til de kommende Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales. Tre spillere fra Møre og Romsdal med, ifølge NRK. Keeper Ørjan Nyland, som nå spiller for RB Leipzig. Midtstopper Leo Østegård fra Genoa og midtbanespiller Fredrik Aursnes fra Benfica. Brødrene Thomas og Tobias Leikanger fra Ålesund ble tatt ut på hvert sitt aldersbestemte fotballlandslag. Thomas, som spiller for Real Sociedad, fikk plass på U16-landslaget, skriver Sunnmørsposten, mens Tobias fra OFK ble tatt ut på U18-laget. Det samme som OFK-spiss Markus Haagensen Reed. I tillegg ble Hødd-spiller Bror Riese og OFK-spiller Iver Skillestad Solevåg tatt ut på U15-landslaget, og Jakob Rønningen fra OFK i U17-troppen. Ålesund akkurat nå 2 poeng bak Kristiansund på nedrykksplass i Eliteserien. Bodø-Glimt vant 3-2 over Sandefjord i går. Sandefjord nå bare 1 poeng foran Kristiansund på kvalifiseringsplassen, ifølge en tabelloppdatering fra NTB i dag. Andreas Helmersen ble 2-målskårer for Glimt, som nå har 9 strake seire i Eliteserien og leder serien med 3 poeng foran Viking i det 10 runder gjenstår.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Stort sett skya med regn og regnbyger meldt videre i dag. Sørøstlig frisk bris utsatte plasser, i kveld dreiende nordlig. I morgen fortsatt regnbyger, nord- og nordvest bris, på kysten periodevis liten kuling, temperaturer rundt 11-12 grader.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Den 22 år gamle nordmannen som savnet I Riga ble sist registrert ved elvebredden. Politiet sier han kan ha falt I elva og setter inn undervannsroboter I søket.
2: Søket foregår både på land og I elven Daugava som renner gjennom Riga. Nordmannen kom I jobbsammenheng til Riga fredag og ble senere samme kveld sett I Gamlebyen. Politiet har opplyst at mannen ikke kom tilbake til hotellet. De har ingen opplysninger som tyder på at han har vært utsatt for en straffbar handling.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En tenåring alvorlig skadet etter en knivstikking ved Kuben videregående skole I Oslo. Begge de involverte elever ved skolen. Politiet har satt I gang vittneavhør, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
3: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som noe av det vi jobber med da, med å prate med disse, både for å få klarhet I hva de har sett, og også ivaretagelse for veien videre.
1: Og knivstikkingen på Kuben VGS nok en alvorlig hendelse med våpen I en Oslo-skole. Det gjør at lærere I videregående skolen kjenner på en økende utrygghet, sier leder I utdanningsforbundet I Oslo, Marianne Lange Krog. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: En mann I 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for mishandling av samboeren sin over en periode på flere år. Ifølge tiltalen skal han ha sparket henne, dratt henne I håret og kastet gjenstander på henne. Han skal også ha isolert henne fra familie og venner. Et barn skal ha vært vitne til flere av hendelsene. Saken skal gå for Sunnmøre tingrett I januar, melder NRK I dag, med 3 dager satt av til rettssaken. En bil kjørte av veien på Valderøya tidligere I dag. Politi og ambulanse rykket ut og var på stedet like over 11:30. Føreren ble tatt med til legekontor for sjekk. Bilen måtte hentes av bilberger, ifølge rapporten fra politiet. Ingen trafikale problemer ble meldt. FRP-leder Sylvi Listhaug har stilt et spørsmål til helseministeren om ambulansetjenestene I Møre og Romsdal. Helseforetaket har foreslått å erstatte ambulanser I Geiranger, Midtsund og Harøya med biler bemannet av bare en ambulansemedarbeider og vil la brannvesenet dekke inn alle mer akutte situasjoner. Listhaug vil nå ifølge NRK ha svar på om helseministeren mener dette akseptabelt og om han vil gripe inn for å stoppe nedbyggingen. Og så Ørjan Nyland med I troppen til de kommende Nations League-kampene for fotballlandslaget. Det blir det mer om I sporten.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter... Firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tillenge fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
6: Stort sett skya med regn og regnbyger meldt videre I dag. Sørøstlig frisk bris utsatte plasser I kveld dreende nordlig. I morgen fortsatt regnbyger, nord- og nordvest bris, på kysten periodevis liten kuling, temperaturer rundt 11-12 grader.

I do. Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.-27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant det.
2: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Et år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og Fremskrittspartiet. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. Det stor forskjell på hvilke parti folk vil skal styre lokalt og nasjonalt. I stortingsvalgmålingen har FRP fortsatt størst oppslutning. En kvinne i 30-årene har mistet jobben ved et hotell i Oslo etter å ha blitt siktet for å servere utgått mat til politiet. Politiet mener kvinnen tilberedte maten med vilje for å hindre politiets arbeid. Kvinnens forsvarer hevder dette en overreaksjon. Den tidligere politibetjenten fra Agder, som stod tiltalt for grov korrupsjon og forsøk på utpressing, var tydelig preget da han i dag forklarte seg i retten.
2: Jeg har svertet både distriktet og seksjonen jeg jobbet på, og etaten for øvrig, sa mannen i 40-årene. Tiltalene inkluderer mottak av penger fra prostituerte og trusler mot tre menn. Jeg erkjenner straffskyld, men jeg erkjenner ikke at forsøket på utpressing var grovt, sa han i retten.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norges eldste industribedrift, Ulefoss Jernverk, legges ned etter 369 års drift. Det rammer 114 ansatte. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

she fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons,

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Ett år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer i sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
2: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han under press etter å ha foreslått private investeringer i VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget i mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantflytter! Få høre.
2: Firkantflytter!
1: Det tre T-er i flytter. Flytter, flytter!
2: Flytter, flytter!
1: Firkantflytter!
2: Firkantflytter!
1: Jeg skal ha firkantflytter!
2: Jeg skal ha firkantflytter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
2: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange fler utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70-100.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
5: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
6: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.

0: bedrøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Catchling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
4: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere. Utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrikningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.